stoji ili čuti. V mišmaš od strasti korbet putava, v sudoku ne rešimo, bez gънков мозък чупя, аз жив ли съм или